0: голове та мелодия. Той нутек таинче собе ка мелодия.
1: Радиорація. Радиорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Радио Рація.
1: 21 хвилина зараз минає після 7 Білорусі, після 6 Польщі. Мінський форум проходить з окремі днями 22 та 23 вересня у Варшаві. Організатором виступає Німецько-Білоруське товариство при підтримці Федерального міністерства заміжних справ у Германії, фонду Маршала США, де фонду Німецько-Польське супрацовництво. Про основні тезиси, що обмірковуються на Мінському форумі, розказала представниця по соціальній політиці об'єднаного переходного кабінету правооборонця Юлія Міцкевич.
2: Перші емоції, звісно, зв'язані з тим, що ми починаємо з того, як вспоминаємо Олександра Мілінкевича, вельми вибітного і видатного політика і громадського діяча. І я ось так шмат усього ведала про його, тому що ми були особисто знайомі, але зараз такі інші нові деталі. І це, звісно, вельми добре, тому що це про нашу переємність. Узгадувати завсюди тих, хто нес свій такий великий внесок у розвиття демократичного політики, демократичної супольності і ніколи про це не забувати. І я вельми рада, що Мінський форум починається менавіта з гэтага.
3: Які деталі менавіта вам відкрилися сьогодні?
2: Ну, наприклад, я ведала тільки у агульному такому контексті про ось гэты проєкт і ініціативу «Ратуші», яка збирала покол себе гэты розні громадянські організації, що ён гэтым займався, але не ведала, що так шмат ён у гэта укладывал. Так само про тое, як гэта потым далей пайшло на усю Беларусь. І, звісно, мені було вельми приємно, коли згадали ось якраз про 2001 год, коли менавіта представники різних, не тільки політичних, але й громадянських організацій, які ось були вокол Гродненської гэтай сетки і інших сеток, взяли на себе таку політичну роль. І я пам'ятаю гэта, тому що я так само тоді і шмадостю в гэтым удзельнічала. І удзельнічали у гэтай політичній виборчій кампанії тоді адзінага кандидата Владимира Ганчарыка, а потім той саме було уже у 2006 годі, коли адзіним кандидатом був менавіта Олександр Мілінкевич.
3: Сьогодні акурат відбувається перший день Мінського форуму, але буде ще і другі. Ось чого би вам хотілося менавіта по виніках отримати?
2: Ну, як і завсюди, тому що це мой не перший Мінський форум, і тут вельми часто гучать нейкі конкретні пропанови. Ось, наприклад, буде така, більш навіть не панель, у якої я удзельніча, а менавіта дискусія, де ми будемо розглядати, які досягнення є у демократії, демократичних сил, але які є виклики, які можливі помилки чи критика, яка до нас поступає, що з гэтым робити, і особливо у дочиненні до наших міжнародних партнерів, що ми чекаємо від їх, європейських наших колег і колежанок, і що вони чекають від нас, і що ми можемо бачити як винік цієї супольної праці. І ось те, що згадували сьогодні з спадара Мілінкевича, які першими, це так само така вельми важлива деталь, почав казати про Білорусь як європейську, Білорусь як частку сім'ї європейських країн. У гэтым контексті гэта вельми важно буде обміркувати.
3: Шмат про ролю Олександра Мілінкевича у європізації Білорусі розповідав і громадсько-політичний дієш, політолог Олесь Логвінець.
4: На фоні того 2006 года гэта феномен, які шмат які дослідчики кажуть, калі економічний рост, і он забезпечується за кошт російських преференцій, за кошт того, що Лукашенко був здольний отримати велізарні дивіденди від того, як він продавав нашу незалежність і використовує про імперський рускоміровський, тоді це ще не було відомо, рускоміровський дискурс для того, щоб Москва тільки його підтримувала і далі. І на цьому фоні казати про європейський вибір, про європеїзацію Білорусі, це було вельми відважне, сміле рішення. Феномен якраз полягає на тим білорусов, що не глядячи на те, що навіть економічно на душу насельництва білоруси отримували від Росії більше, ніж на душу насельництва отримували поляки від Європейського зв'язку, коли вони долучилися. Проєвропейські настрої в Білорусі залишилися. І ось ця роль Мілінкевича у тим, що він весь час сказав, що Білорусь – це європейська, годна європейська нація, яка має європейську історію.
1: І такі тезиси гучали у перший день форуму, який собрав як громадсько-політичних діячів, так і культурних діячів та журналістів.
0: Радіо Рація. Рація.

І Біларуська Радіорація протягується наш ефір. А зараз Кліоска 5 хвилину докладно застається до 8 Білорусі, до 7 Польщі. Новини напереді у нас. Там розповідаємо, як на окупованих російськими територіях розвивається гуманітарна катастрофа, де як Злучені Штати Америки будуть працювати над визволенням російських політзняволених. У нашому ефіру новинах не у забаві. Такі ось теми.

0: 8 годину 10 хвилин, а зараз доклады часу Беларуси, 7-10 годинки показываются у Польши. Но мы далее расповедим, как у межах проекту санаторий под Клепсидрой. 22 вересня пришла онлайн-лекция поэта и перекладчика Андрея Хадановича. Контрабанда культуры, ежедневный яхо часопис. Лектор расповел про життю и редакторскую стратегию засновальника парижской культуры. И так само подкреслил, что сирот автору гэтага выдания был и подлески письменник Сократ Янович. Кажем, Андрей Хаданович.
1: Один из сталых корреспондентов культуры, культовый белорусский подляский, белостоцкий письменник Сократ Янович, який пишет про новое, новый переклад и новое выдание пана Тадеуша по-белоруску про Петра Бителя, але оповедая и про попередние выдания пана Тадеуша про эту сумную закономерность, перестваральники Мицкевича робят это у турмах. У польской турме, як Бронислав Тарашкевич, у советским УГУЛАГу, як Петро Бетель. Цитую. Здаецца, и знов хтось десь узялся за пераклад. Маю уражанне, что белорусы любят пана Тадеуша больше, чем сами поляки. И не бачу в этом ничего дивного, бо никто лепш за Мицкевича не описал их краевидов и людей. А змагание с мицкевичевской фразой – великая спокуса для белорусских талентов. С Богданом Асоцчуком, например, это гидроец, сустваральник великой антологии, он ее надруковал у своим литературным институте. Расстреляно відродження, расстреляное одраджение, открывши полякам и, безумовно, самим украинцам в очи настаранно затерт, назнищенное и затертое у 37-м, показал поколение расстреляны сталинскими катами украинской литературы. С дрештами белорусы цудовно ведаем гэта. Ну и Юльюш Мирошевский, який точил кроплями гэты камень, расхистывающий польские и российские имперские комплексы, новой и новой публицистикой прописываючи демократичную, равноправную с поляками и русскими будучыню наших краин.
2: Падчас лекции Андрей Хаданович закрануў пытанне, як сам Ежи Гідроид ставіўся до Беларусі і чаму яна займала асаблівае месца на старонках ягонага часопіса.
1: Безумоўна, Гідроид меў і знаходзіў час на беларускія сімпатыі. Часопіс «Культура» сцвярджаў, што як незалежная Польшча, немагчымая без вольнай Беларусі, так і без польскай падтрымкі нічога не выйдзе з беларускіх спроб узбиться на незалежность. Часопіс регулярно звертался до белорусской тематики, друковал в перекладе белорусскую поэзию, писал про важность творчести Быкова и Брыля. Невеликая статистика с 93 по 2000 год у культуры надруковано больше за 80 материалов про на фоне шматликих honoris causa разных университетов у разных краинах есть и степлая, але важкая отзнака honoris causa для Ежи Гідроида от интеллектуалов белорусского коллегиума. Ну и нельга не сказать, цалком закономерно выглядая, что в апошний год за год до скону Ежи Гідроид пераконывал нобелевских, польских нобелевских лауреатов Чеслава Милоша и Веславу Шимборскую в необходимости подтримать Беларусь литературно, подтримать номиновавши Василя Быкова на нобелевскую премию. Вручение этой премии, цитую, белорусскому письменнику стало без перебольшення революції у Білорусі. Тому нічого дивного, коли 15 годів тому задумавшися білоруський інтелектуал і літератор разом з польськими колегами з амбасади і польського інституту, шукаючи ім'я патрона для новоствореної літературної премії за найліпший прозаїчний твор, спинилися на Єжи Гідройці. Уже сьогодні у 15-й раз буде 2012 года буде уручаться премія Гідройця, яка спочатку наровувалися у Мінську, а тепер на вигнання опошні годи у Гданську, у центрі європейської солідарності. Хто у Гданську, у Тригороді, у Польщі, або схильний до інтелектуальних подорожжів, 7 листопада у Європейському центрі солідарності у 15-й раз вручається білоруська премія Єжи Гідройця за найліпший прозаїчний твір. Запрошую.
0: Ну, так само, як каже Андрій Хранович, спадщина Гідройця, як вибітного діяча та письменника іммігранта, залишається надзвичай актуальною і сьогодні. Його недосвід став прикладом того, як імміграційна література може заховати свою суб'єктність та впливати на будучиню своєї батьківщини.
3: Радіо Рація.

0: Ігра 23 день вересня, середа. Наш ефір далі протягується. Тут чергові коментарі. Люди не мусять бути товаром, так каже наш наступний суразмовця. Гетто керівник ініціативи «Білаїд» і бувий сузасувальник і керівник «Байсова» Андрій Стрижак. Але, як каже Андрій, звісно, він радий кожному випуску політв'язню, навіть у такій невеликій кількості з 25 чоловік, яких визволили недавно з турму Білорусі, де вивезли у Литву.
1: Я вельми ўсцешаны, што яны нарэшце на волі. Ну і, канешне, трэба адзначыць, што ў гэтым выпуску, калі гэта можна так назваць, немало журналістаў, і гэта таксама кажа пра тое, што салідарнасць журналістская і сусветная салідарнасць, яна працуе. Гэтых людзей уносяць у спіскі, яны з'яўляюцца прадметам перамоваў. На жаль, канешне, гэта такая троху аб'ектывізацыя, што гэта не чалавек, а нейкі там тавар для гандля паміж Лукашэўскім, Мінскам і Захадам, але мы працуем з тым, што ёсць, і тое, што ёсць. І я вельми устешена тем, что 25 человек проведут уже не на тюремных койках, а на воле и паза тюремными кратами.
2: Некоторые кажут, что зрозумело, что мы повинны радоваться, кто там вышел, тем людям, але на смену им проходят иншие. И вот весна, кажет, например, то и по первый раз там вызвали 200 нечем, а еще больше посадили. Вот в уголе те спынется этот гандаль, потому что всем уже зрозумело, что просто Лукашенко гандлюет людьми.
1: Я не бачу для этого никаких передумов, просто что статус-кво прыняты ўсімі бакамі, і Захад гатовы займацца гэтым гандлем, і для Лукашэнкі гэта, на жаль, тавар, няма ні

0: Середа раніця, Білоруська радіо рація. Черговий коментарі зараз в нашому ефірі. Заходячи з того, що війна в Україні протягується, то пакуль один із способів зміни влади в Білорусі – це силові. У той же час не варто чекати вступлення в воєнні дії білоруського боку в ближайший час, бо це не вигідно. Олександр Лукашенко. А коли вже гучиться коментарі нашого наступного суразмовця, сузасновальника «Спільна бачення», «Спільна ТВ» Валерія Драценки.
1: Русські влади в екзилі роблять максимальне при обмежованих ресурсах. Як я вже казав раніше, ключова спроможність для їхньої суб'єктності – силова. І тут не бачно, щоб опозиція її розвивала. Не бачно, щоб по зросту кількості білоруських доброохотників, не бачно білоруських дронових полків і так далі. І навіть в умовах, коли раптом Росія не зможе допомогти лукашенці, і він буде зворозливий, опозиція худше за все, так і не зможе цим скористатися, щоб обновити легітимний демократичний процес у Білорусі. І режим може заховатися навіть після розгрому Росії, коли б такий здарився.
2: Як думаєте, а сама Білорусь, чи вступить у війну цієї осінню, чи є така реальна погроза?
1: Я лічу, що навряд чи це згубно для самого Лукашенка, для його режиму, і він до останнього буде петляти. Ну, не шмат ресурсів. Моральна ситуація в білоруській війську, вона не розташовує до ведення війни. Тим більше він боїться озброювати шеренгу люд, а когось іншого він наватися зможе рекрутуватися. Коли його так мало людей підтримлює, то це ризик їх озброювати.
2: А чи реально сьогодні українським інформаційним аналітичним пляцовкам ефективно працювати з тої аудиторії, яка застається внутрі Білорусі, чи є крупки впливу?
1: Я не до конца розумію, над чим їм працювати на кон Білорусі. Українським пресовкам, які його назвали, є їх шмат, чим зайнятися, пусть білоруських сплавів. Білорусь фігурує в інформаційній повістці, але ніяких проактивних дій, які адекватних білоруських ведів, в Україні немає. Ніякі сили та ресурси накеровуються на роботу з російською аудиторією. Можливо, ви чули про телеканал «Фрідом». Але ця праця, на мій хлопський розум, не шмат ефективна. На мою думку, найбільш ефективно здольна працювати з аудиторією тих, хто родом адитуль. Тобто на білоруську аудиторію мусять працювати білоруси же, на калмицьку, калмики і так далі. Ну, ось максимум, що максимум, коли білоруські СМІ і блогери запрошують українських спікерів, і ти доносять українські меседжі до шерегової аудиторії. Ну, от, наприклад, Україна бачить в білоруському народі ворога, Україна розуміє, що білоруський народ там в закладниках у свого режиму, що там на полуокупаційний режим, ось, і з іншого боку, що, мовляв, українська армія наскільки ефективна, що це вельми нерозумно ризикувати йти на війну з ЗСУ. Ось. На мою думку, переконувати білорусів в нешкодності українських намірів не треба. Адекватна більшість і так уже ведає, за що, як і чому воює Україна. І до того ж ЗСУ покуль утримується від ударів у Білорусі. Крім тих знаменитих ретрансляційних вишок, ляшах і ДАУ, я ось не пригадую таких епізодів. Тому покуль працювати навіть ні для чого.
2: На які прикмети воєнні, економічні чи там дипломатичні варто зараз звертати увагу, щоб зрозуміти, що далі, які плани має Мінськ?
1: Ну, Лукашенко, він одзіна сродок, криниця таких знаків, на які варто звертати увагу, але він поводить себе вельми ексцентрично і однослово замилює свій справжній намір за той чи іншої офіційної комунікації. От, думаю, що відкритих ознаків буде не шмат, і шерегової синтерці громадянин на Росії зможе вичислити намір уступатися і утримуватися від війни, наприклад. Головний план Лукашенки – це пропісляти далі, і від цього варто відштовховуватися в аналізі і в інтерпретації його заявам.
0: На карвен тур повноштабдивної Росії супроць України триває уже більш за 4.5 години. Зараз вона знаходиться на етапі знесилюючого позиційного суперстояння з високою інтенсивністю обстрілу до локальних бойов. Про 4 хвилини так само прогучається новина у ефірі Білоруська радіо Рація. Там обов'язково, між іншим, інформація у Києві є наступство ранішні атаки безпілотників, що повідомляються столичні улади розповідям подробязності, ну і так само, як у Варшаві розпочався Мінський форум. Такі теми наперед у нас у новинах.
3: Радіо Рація. Тут
4: скажи, ти збираєшся бавити часину, уже без мене.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 годин в Беларуси, 8 у Польши.
3: У Киеве ёсць наступствы ранішнай атакі беспілотнікаў. Ціхановская заклікала не заключаць гандлёвае пагадненне з Мінскам. У Варшаве распачаўся Мінскі форум.
2: У студыі навіны Анжэліка Лялькоўская.
3: У Киеве есть наступство ранішней атаки беспилотников. Поводле столичных уладов, у Соломенском районе обломки дрона упали помеж жилыми шматповерховиками. Там же отбылося узгарание на территории транспортного предприемства. У Голосеевском районе после отрапления беспилотника узник пожар на складской территории. Позднее мэр Киева Виталь Кличко поведомил так само про отрапление дрона у автозаправчую станцию. Про повышенную погрозу для столицы часово пропонили рух тягников Киев-Сити-Экспресс. Информация про потерпелых и масштаб пошкоджанняў удакладняецца. Лідарка беларускіх дэмакратычных сіл Светлана Ціхановская заклікала не заключаць гандлёвае пагадненне з Мінскам. Пра гэта яна заявіла ў інтэрв'ю нямецкай хвалі на палях Генасамблеі ААН у Нью-Йорку. Ціхановская сказала, што цяпер не час гандляваць з дыктатарамі. Яна таксама заклікала не дапусціць, каб гуманітарныя дамоўленасці са Злучанымі Штатамі перараслі ў палітычнае прызнанне Александра Лукашэнкі. Заява прагучала пасля таго, як прэзідэнт США Дональд Трамп анансаваў буйную угоду з Беларусю па закупцы калійных угнаенняў. Поводле Трампа их цена будет нижайше за канадскую. Ціхановская так само заявила, что подтримливаючи Украину, заходним краинам варто уличивать и ситуацию у Беларуси. У Нямеччині разглядають можливість обмежувати доступ представників ультраправої партії «Альтернатива для Германії» до секретної інформації про Росію і плани оборони країни. Як повідомляє «Нью-Йорк Таймс», Бундесвер після початку повномасштабної війни Росії супроти України розпрацював секретний план оборони Німеччини об'ємом каля 1000 сторінок. Доступ до його мають у тим ліку керівники федеральних земляв. Питання возникло після перемоги партії на виборах у Саксонії-Ангальті. Берлін остерігається, що секретна інформація може трапити у Росію. Поводле видання, Польща і некоторі скандинавські країни так само попередили Німеччину, що можуть обмежувати обмін розвідданими, коли узнікне ризика їх утечки праз урад альтернативи для Германії. Сама партія називає можливі обмежування недемократичними і відкидає обвинувачування. Российский след заховывается у каждого пятого представника белорусской кировчей элиты. До такой основы пришли авторы доследования «Анатомия белорусской влады». Доследование подрихтовали политичный аналитик Юрий Дракохруст и старшиня Рады Центра новых идей Антон Роднянков. И они проанализовали биографии высокопоставленных чиновников, силовиков, керовников держпредприемств и інших представников белорусской элиты. Доследчики вывучили каля 3,5 тысячи карьерных и эдукационных сувязей помеж этими людьми. Російський слід визначали, коли чоловік народився у Росії або РСФСР, вчився чи працював там. Такі прикмети виявили у 55 чоловік, прикладно у кожного п'ятого. При цьому з кожним новим поколінням доля людей з російським досвідом зменшається, але у силових структурах він по-ранішому значний. Серед військовців і представників Міністерства внутрішніх справ він складає 39%, а у КДБ і інших спецслужбах 38%. У Варшаві у вівторок 22 вересня почався двохдённий Мінський форум. На старті гостей івенту чекала велика відкрита гутерка про Олександра Мілінкевича і розважання про те, як його ідеї і підходи можуть адлюстровуватися у сучасній ситуації у Білорусі і вокруг її. Ураженнями від першого дня події поділилася намісниця представниці по соціальній політиці об'єднаного переходного кабінету, правоборонця і гендерна експертка Юлія Міцкевич.
4: Перші емоції, звісно, зв'язані з тим, що ми починаємо з того, як успамінаємо Олександра Мілінкевича, вельмі вибітного і видатного політика і громадського діяча. І я ось так шмат усього ведала про його, тому що ми були особисто знайомі, але зараз такі інші нові деталі. І це, звісно, вельмі добре, тому що це про нашу переємність. Узгадувати завсюди тих, хто нес свій такий великий унесок у розвиття демократичної політики, демократичної супольності, і ніколи про це не забувати. І я вельмі рада, що Мінський форум починається менавіта з гэтага.
3: Серед гостей івенту була Стася Глінник, Павел Барковський, Ірина Сідорська і інші політичні, громадські і культурні діячі. Більш новинок на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Таксама далі дастаткова хмарна вось у нашым памежным рэгіёне, паколькі менавіта працягвае вызначаць надвор'е цыклон з цэнтрам на тэрыторыю Беларусі. Таксама хмарна на Берасцішчыне ды Гарадзеншчыне, на Беластоцчыне, але калі на Беластоцчыне, напрыклад, удзень троху распагодзіцца, то меншая верагоднасць, што распагодзіцца па беларускі бок мяжы, час ад часу там дажджы могуць быць. Паўночна-заходні вецер сёння 4-9 метраў за секунду, раніцай месцамі пары. Атмасферны ціск нязначна павышаны, будзе зніжацца цягам усяго дня і ўначы каля нормы затрымаецца. У дзень сёння чакаем на тэрмометрах плюс 13-15 максімальна, зараз 10 у Лідзе ды Ваўкавыску, плюс 11 зараз у горадні Бастоку ў Хайнаўцы, 11 у Кубрыне ды плюс 12 зараз у Берасце.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ». «Раница с рацией».
2: На гарадзе таксама неўзабаве, між іншым, у эфіры беларускага радыё «Рацыя» мы з вамі павітаем госцю. Гэта 23 дзень верасня, серада, ну а тут у студыі Ўлады Гарыніўскі. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасе ды Белападрэцкай, ды таксама ў інтэрнэце. «Рацыя.ком» у чарговую гадзіну шчыра вас запрашаю.

0: Радио
1: Рація. Сямятичи.
2: Кобрин.
1: Високая.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM.
3: Олександр, наш ефір протягується. Зараз чергова інформація. Донати, моральна підтримка свояку, просування інформаційної повістки. Такі найбільш ефективні методи у сьогоднішніх білоруських умовах бачить волонтерка Оксана Максимович. Яна відзначає, що покуль ми назираємо односно позитивну динаміку визволення закладників режиму, ну, принамсі, як вона каже, рух є.
4: Віра, 26-го року. Йдемо далі, йдемо наперед і протягуємо допомагати. 25 в'язнів вийшли, випустили їх і підтвердження маємо тому, що ми з вами завсюди обмірковуємо. За 6 годин, мабуть, забрали люди гроші, їх підтримку. То так, допомагаємо, хто чим може, хто пише, хто матеріально, хто сім'ям, хто дзвонками, хто чим, хто пише письма, листи ці поштовки. Як отримлюється? Буває, у самих скінчаються ніякі ресурси і настрої, але ж як подумаєш, що їм там тяжко. Хто кроме нас гэта зробіць, акрамя нас гэта будзе рабіць і зробіць. А калі нічога не рабіць, то нічога і не будзе. То працягваем па крышачку, па волі, але ідзём далей.
2: Якія інструменты падтрымкі зараз працуюць найлепш і рэальна даходзяць да чалавека за кратамі ў Беларусі?
4: Ой, даже не ведаю, што тут сказаць. І не ведаю, хто ведае пра такое, што каб працавала на 100%. Наколькі я ведаю, даходзяць ад людзей, ад родных. Передаюць і то, калі чалавек там не наказаны, нідзе ў ШИЗО не сядзіць, то яшчэ могуць даходзіць нейкія такія сякія лісты. А такіх чужых людзей не ведаю нават, што там даходзіць цяпер. Можа, у розных турмах па-рознаму, я так сабе разумею. Але ж усё роўна пішам, бо спадзяёмся, што дойдзе. Бывае, усялякае бывае. Можа, пазней аддадуць, можа, адразу дойдзе, то хоць якаясь падтрымка ад нас будзе.
2: А калі быць рэалістамі, то якія спосабы падтрымкі з-за мяжу або знутры краіны за апошні час практычна не спрацоўвалі? Ваше бачанне гэтай сітуацыі?
4: Не спрацоўвалі, то я не ведаю. Мне здаецца, усё, што не робіш добра, усё спрацоўвае. Чтоб такое не спрацавала. Ну, пераводы, мабыць, не спрацоўвалі, не прынімаюць пераводы грошай да вязні, як раней адразу было можна. Хоць ад каго пераходзілі тыя пераводы, а цяпер, мне здаецца, не. А так, перадаюцца грошы сем'ям, хтось їде, хтось там на картку і приносить до родних. Як ці викручуємося, що робити? Бо то треба робити.
2: А як правильно і безпечно допомагати своїкам зневолених, які засталися на волі, часто сутикаються так само з соціальною ізоляцією, і так само мають фінансові проблеми?
4: Ой, так, фінансові проблеми у їх там є, бо треба шмат і на які передачі, як та є передачі, можна приносить і за адвоката оплатить, і на угол жить треба, як у людей нема тих махчимостей, як раніше були. А що вже перед тим, бо казала, що передаєш, як хтось їде, то передаєш, як там збираєш, там щось ведаєш, якісь ти можеш передати не тільки гроші, а якісь ти там присмаки, якісь ти там теж поштовки, і вони, коли дзвонять, то читають собі привітання. Саме небезпечне, это так, ну, тихенько треба, як раніше. Білоруси то і вміють робити, як хочеш, то зробиш.
2: Ваше меркаванне, а чаму нават самыя маленькія данаты ці там акцыя салідарнасці маюць значэнне зараз, калі здаецца, што ўсё згублена, што сітуацыя не прасоўваецца ніякім чынам?
4: Ой, так, ўжо столькі часу прайшло, і настрой перыядычна падае да нуля, можа і ніжэй, але ўсё ж такі бярэш сабе ў рукі і трохі выдахнуў, трохі перадахнуў і далей. Каб мы бачылі адно аднаго, каб мы адчувалі плечы, вочы, подыхі, сэрцы адно аднаго. Вось цяпер, я ж кажу, здаецца, ўжо ўсе там ўсё сваё жыццё жывуць, нічога ўжо там не турбуе гэтага, і сам такі з настроем ніякім. А тут раз і за 6 гадзін сабралі грошы. Хто які, так. Хто, може, хто і 5 яких там злотих ці 5 рублів перелічив. Але це так само допомог. І ти бачиш, що процес іде. І тому вони до цієї пари одних випускають, других садять, бо бояться і ведають, что все протягивается, никакие листы не перегорнулись, никакие двери не зачинились, боятся. Так и боялись, и далее то треба протягивать.
3: Ну і так само каже наш суразмовця. Апошня хваля визволення політв'язнів відбулася 16 вересня. Тоді на волю вийшли на гри 25 чоловік. Грекрок став виніком прямих перемовів у Мінську поміж Білоруссю та США.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы.
3: США и Украина хочет завершения войны до зимы. Джон Койл заявил, что не подымал питание демократизации Беларуси. Отбылась встреча министру замежных справ Польши и Беларуси.
2: У студии на Веронже Алика Лерковская.
3: США и Украина хочет завершения войны до зимы. Про это заявил Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку на полях Генассамблеи ООН. Поводле Зеленского баки обмерковали махчимые кроки по деэскалации и дипломатии. Так само говорка шла про узмацнение супрацьповетраной обороны Украины перед зимой. Трамп заявил, что на его думку и Россия и Украина хочет завершения войны, але умовы махчимой домовленности не раскрыл. У Німеччині разбився американський знищальник F-16. Самоліт 52-го знищального крила США вертався з учебного польоту і розбився під час заходу на посадку. Поводле американських військовців пілот поспів катапультуватися. Про стан його здоров'я подробязної інформації покуль нема. Причини крушення висвітляються. Гэта уже другое крушение американского F-16 за пошні 5 дзён. 17 вересня такі ж знищальник разбився під час учебного польоту у штаті Мічиган. Пілот так само катапультувався. У Нью-Йорку на полях Генассамблеї ООН відбулася зустріча міністру заміжних справ Польщі і Білорусі Радослава Сікорського і Максима Рижанкова. Подобні контакти на такому узровні не проводилися з 2016 года. Поводле Сікорського баки обмеркували ситуацію на польсько-білоруській межі і регіональну безпеку. Серед іншого говорка йшла про те, як Білорусь не дозволяла перельот російських дронів і ракет про свою територію. Сікорський назвав зустрічу першою ознайомленчою, але відзначив, що контакти поміж боками відбуваються і на інших узровнях. Сікорський так само повідомив про плани хутко відкрити новий будинок посольської амбасади у Мінську. Ці означає, гэта початок нормалізації відносин, Сікорський сказав метафорично. Гэта підсніжник, який може розквітніть, коли надвор'я буде сприяльним. У координаційної ради 4-го скликання розгліджений проект створення спеціальної комісії по розслідуванню злочинств, учиненних представниками режиму Лукашенка. Концепцію, задачі і мету будучої комісії делегатам представив сябра координаційної ради Олександр Ракіцький.
4: По суті, це слідственна комісія. Главная цель комиссия – это установление объективной исторической и правовой истины о преступлениях, совершенных представителями режима Лукашенко, документирование фактов этих преступлений, их обстоятельств, жертв, организаторов, исполнителей и других соучастников. Одной из задач комиссии является также установление условий и механизмов, которые сделали возможным неконституционный захват и удержание власти и политические репрессии.
3: Представленную ініціативу і пропонованную ідею підтримала сябра координаційної ради, керівниця місії демократичних сил у Києві Ольга Зазулінська.
5: Вижу, наскільки складно збирати інформацію гуманітарним і правозащитним організаціям. З ними теж діляться ця інформація. Дана комісія, а це усилення, це ще один інструмент, з допомогою якого, перше, ми можемо збирати інформацію, друге, ми можемо її обрабатувати, третє, ми можемо усилювати ту роботу, яка вже сьогодні ведеться і Народним антикризисним управлінням, і правозащитними організаціями, і політичними центрами.
3: Сябри координаційної ради відзначили важне створення такого органу для забезпечення справедливості і непозбежності покарання за учинене злочинство. Наприкінці обміркування було офіційно обвіщено про початок внутрішнього голосування по даному питанню. Старшиня Берастійського облвиконкома Петро Пархомчик пропонував неоднократно спинити увоз у Білорус заміжних яблуків. У ефірі столичного телебачення він заявив, що сьогодні у Берастійській області чекають до 150 тисяч тонн яблуків, прикладно утроє більше, ніж літось. На регіон припадає коля полови усього білоруського уроджаю. Пархомчик лічить, що при таких об'ємах імпорт не потрібний. Поводле його, білоруські яблуки мають добрі смакові якості і різні гатунки, у тим ліку ті, що можуть заховуватися до наступного урожаю. Більш новинок на сайті в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про згодзіну.
0: Радіо «Рація». Гэта былі новини. А зараз на двор'є.
2: Разыходзяцца хмары, ды з-за хмару сонца прарываецца так лірычна. Прам надвор'я, напрыклад, зараз такая сітуацыя ў Беластоку, больш хмарна на Гарадзеншчыне, ды таксама на Берасцейшчыне, там магчымыя дажджы, і так можа быць цягам усяго дня, хаця таксама пакрысе гэтыя дажджы. На ўсход адыходзіць у бок цэнтральнай Беларусі. Тэмпература паветра зараз плюс 10 у Лідзе, 11 у Гарадзеншчыне, ва ўкавыску, ды 11 у Хайнаўцы, у Кубрыне, ды у Пінску. 12 зараз найцяплей у берасці. У дзень чакаем плюс 13-15 у такіх межах. Пераважна будзе вагацца тэмпература паветра, паўночна-заходні вецер, месцамі парывы. Атмасферны ціск незначна павышаны, будзе зніжацца цягам усяго дня, уначы каля нормы затрымаецца. Ну, як быццам заўтра больше, таксама праясненне чакаем у нашым памежным рэгіёне. Тэмпература паветра заўтра плюс 13, у дзень максімальна зусім небагата, 16 у пятніцу ды суботу, а трошечкі сонца чакаем на наступным тыдні. У студыі Беларускага радыё «Рацыя» з вамі быў Улад Грыняўскі. Добрага дня, да новай сустрэчы.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

0: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
1: Репортаж на Радио Рація.
2: На початку зимы 1982 года военное становище у Польши, полицейский комендантский час, и выкликает нас директор лицея и говорит: слухайте, до вас написал диверсант, контрреволюционер. Служба безопасности Польши передала мне этот лист, как вы больше им контактов не имели. Этот лист был от Юрия Попки. И тогда посадил и начинает говорить, что тут нельзя таких контактов иметь, так далее, что это белогвардеец некий из Немеччины пише, хоче подривную справу робить, развалить Советский Союз.
3: Я впервые вообще довідався про існування такого музея, коли ще був школьником, і я ще у 2017 році впервые написав туди лист до города Лямін. Мені тоді просто сказали, що я закритий, що для публічності його не можна навідувати. І, відповідно, я тоді пропонував його просто перевести. Сказав, що є там білоруський музей, наприклад, у Лондоні або у Вільні.
4: Це вельми сумна історія, якби, на жаль, що колекція ця була пошкоджена, і покільки так само ми тепер не відаємо і про опис цієї колекції, то ми не маємо ніякого уявлення об тим, що було там, які гэта речі були згублені. Ми маємо некілька здымків, по яким можемо робити основи. І гэта як би

0: чи газети, які були видавані на еміграції, і те, що там на еміграції творилося. Так що такий був вельми значний пункт на мапі Німеччини, білоруський такий пункт, яркий, у той час. Тепер тільки там могильні і пам'ятні два помніки стоять.
1: На нашій виставі знайдеться шмат текстилю. Це дивани, постілки, рушники і навіть трошку вопратки, трошку поясу. Справді вельми така естетична і пригожа реч. І ми маємо тут один такий диван, на яким маємо надпис. Я ось скарджилася вам раніше, що не маємо ніякої інформації об експонатах. Так ось, це одно з двох виключень. Ось ми тут маємо маленечку бірочку, де написано, що цей рушник був сотканий ось техработницей Карпович Анни, Ушанський сільсовет. Вёска Трошчыца. Вельмі файна, калі ёсць такія надпісы наклеяныя наўпроставы. Не наклеяныя, у гэтым выпадку прышытыя наўпроставы на экспанаты, мы адразу не згубіцца. А іншыя экспанаты, пра які мы штосьці ведаем, мы ведаем, што палескі, гэта вось гэта спадніца. На жаль, усе астатнія рэчы, яны мы шукаем іх гісторыю, гэта пошук вельмі марудны, таму мы звяртаемся да публікі. На гэтай выставе ёсць паперкі, налепачкі, асадкі, і калі глядач распазнае нешта, мабыць, якбы праз сваю адукацыю, праз свой там працоўны вопыт, ці праз нейкія, можа быць, успаміны з Беларусі, то запрашаем вельмі напісаць аб гэтым, напісаць і прыляпіць да сцяны каля экспаната, каб усе даведаліся. Мы вельмі хацелі б зрабіць онлайн-каталёг гэтай выставы пасля сканчэння, і таму, якбы, вось, калі ў нас атрымаецца за выставу сабраць трошкі сведчанняў, гэта будзе вельмі ўдала і карысна. Вось, ужо наша валянтэрка знайшла, тут ёсць выпадак, мы маем репродукції. І ось наша валянтерка Вольга розпознала, що це фрагмент ікони. І вона розпознала, якої менавіта ікони. І навіть вона згадала, на якої книжці, на вокладці ця ікона надрукована.
2: І що це за ікона?
1: Ось, читаємо. Це перезнятий фрагмент образу нараження Марії зі Свято-Успенської церкви Могильова. Зараз у колекції Національного мистецького музею Білорусі. Образ відмітний тим, що це один з перших підписаних і датованих образів. Петр Євсеєвич з Галанца, 1649 год. Разняты з вокладкі кнігі «Жывапіс Беларусі» 12-17 стагоддзяў Высоцкага 80-го года. Вось. Вельмі файна, тут вельмі шмат рэпрадукцый у гэтай калекцыі, і адсачыць іх, ну так, іх проста трэба вось быць дзесьці бачыўшы і памятаць, што ты іх бачыў. Вось, бо гэта, ну, надзвычайна цяжка, шчыра, што знайсці, таму кожная такая, такі знойдзены кавалачак нам чымсьці дапамагае. Вось мы стаім цяпер побач з кнігамі, і сапраўды пра іх варта сказаць пару слоў. Да нас прыехала бібліятэка з музею попкі, і гэта насамрэч файная калекцыя. Я думаю, што ён проста збіраў усё беларускае, да чаго мог дацягнуцца. Тут ёсць кнігі і з савецкай Беларусі, але таксама ёсць вельмі шмат цікавага самвыдату міграцыі. Вось я вам дастану. Літва, часапіс, лацінкай. Гэта вось выдадзена ў Чыказе, і гэта навуковы часопіс, некалькі часткаў. Падабаюцца мне вось гэтыя плятоны, вось некалькі вось з Флярыды, з США, вось чатыры кніжачкі. Газета беларускіх дзяцей у Польшчы «Зорка» 71-го году. Вось і некалькі газетаў таксама, вось «Belarusian Times» 82-й год з штата Нью-Йорку, я так разумею. І таксама вось «Беларуская трибуна». Буна ми маємо.
2: А ще цікаво, фотоальбом.
1: Фотоальбом абсолютно цікавий. Так само такі пригожі вельми здимки з ось, його власний портрет. Рознакшталтний вельми. І так само з особистих речей у попки, які, ну, першопочатково не уваходили у колекцію музея. Тепер ми їх долучили, це поштовки, це кореспонденція. Попку писали вельми шмат людей. Його не німецькі сябри, і білоруських поштовок тут так само вельми шмат. Велікодныя яешкі. Тут ось у музеі яны экспанаваліся з гэтым здымкам майстрыхі, відаць, якая іх размалёўвала.
2: А гэта не музычная шкатулка?
1: Менавіта музычная
2: шкатулка. Сагінскім, да? Развітанне з радзімай.
1: Развітанне з радзімай. Гэта некая расійская мелодія. Я не памятаю, як яна называецца.
2: Расійская. Моей цёці было развітанне з радзімай.
1: Ну, ось тут ёсць такая. Маем арыгінальных так само малюнку, ось ксянза Владимира Сіповича, наприклад. Маємо різного кшталту здимку і репродукцію, ось про письменнику, літературний канон. Звісно, він був літератор, він був видавець, тому музей так само вельми адлюстровувалось.
0: третье знакомство, это знакомство с его литературой. Про календарь, который я вспомнил, что он такие невеличкие выдал. А первый раз было побачено на этом свято, не только что свято, скажем, Великий день, чи что, але 25 соковика. Маленькие такие календарики, а 25 соковика был. Ну, то и он выдавал Беловежа календарики, до речи, назывались. Публицистичная его деятельность. Он писал такие книжки, часом выступал как Живица, Юрий Живица, таким псевдонимом, а часом как Юрий Попка. Ну, как то такие миграционная литература, и она, может, не самая высшая, але все ж таки такая с батьковщиной у сердца. Вот так, скажем, это было писанное, читая где-то литература еще доступная, бо у тех 80-е годы помню, что еще трапляло до нас. Некие листовки, чи какие-то выдания, але чи теперь где-то я еще не ведаю. Коли захавались его книжки, какие бы они были у Вильни, теперь, так было бы вельми добро. Так что это один из наших белорусских сынов, белорусского народа, якого память еще довольно важная. Добро, что Вильни, так само поза Белоруссию, будет, чи еще это захаванная память. Шкода, что в Немеччине уже заникает она, только застается на могильных помниках. Але все ж таки, такие люди потребуют того, как про их памятать. Помер он 29 красавика 1990 года. Так что, такий то мой успомин.
3: Вы прослухали репортаж Татьяны Смоткиной «Страченные и захованные архивы диверсанта». У ему дельничали программный директор «Радио Рация» Юрка Ляшчинский, активист суполки белорусов Немеччины «Разум» Алесь Моисеенко, кураторка Вильенского белорусского музея имя Ивана Луцкевича Паулина Витушчанка, мастачка и ткачиха з Вильни Мария Гарнак.

Россия взмацняє гібридні атаки супроць Європи. Світлана Тихановська закликала не заключати гандлёвые погодненья з Мінськом. В Гомельской області белорусские силовики отпрацовують боротьбу з безпілотниками. Про гэта ды про іншае вось уже літерально про 6,5 хвілінах на хвалях белорусского радио рацыі розкажем Анжеліка Ляльковская.

0: Радио Рація.
1: Сямятичи.
2: Кобрин.
1: Високая.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM.
3: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
4: Доброй раніцы, паважаныя слухачы.
5: Нашу краіну вельмі часта называюць сінявокай.
4: Нездарма Беларусь упрыгожваюць амаль 11 тысяч азёр.
5: Палескія вазёры адметныя тым, што маюць свае легенды, паданні, якія захоўваюць у сабе непаўторнае светабачанне палешукоў.
4: Тыя ж непаўторныя казачныя расказы пра адно з самых вялікіх азёр Князь Возера мы пачулі ад жыхароў вёскі Пухавічы.
6: Когда-то несколько сот лет жыў пан на озеры, посредзіні, остров такой. То остров, як от этого, то його, і він там жив. Это старожили говорять, що він там займався рибоводством, рибу ловив, все ото. І він глядів, що йому, що раніше ж, якщо багаті, то стараються ж украсти щось. А він обгорожувався, все, і наблюдав, що ніхто.
7: А ти в острові ще залишився, чи вже?
6: Залишився в озеро. То його видно, він кілометрів 4-5 від берега. Зарос стане камишом. Камишом. Там соток 20-30, це остров. От ще там камні такі, кирпич унімається, підписані кожна кирпичинка під номером. Значить, там був колись замок якийсь.
7: А це сталося ще щось типу гэтым замком?
6: А, сталося, нічого там не сталося, все водою смило. А потім йшов валун какой-то, і це все і змило, і це князя озеро. І, ну, він же пан був, завідував, наверное, тою рибу ловив там, то що то жив там, то наблюдав за тим. Ну були ж у його батраки, навірно, що то я ж не пам'ятаю, то давно-давно було. Це те озеро називається Князь озеро і Жид озеро.
7: А чому жид?
6: Ну, жид вроді, що він багатий. Що багатий є, той князь багатий.
7: А коли назвали його уже червоним?
6: Ну, совєтово то, коли то вже в 900-му году, де то там, що то озеро червоне. Та то не осталося. Червоне от черету, що там черот рос. А на черету такі, як яхи рослі, а з кияхов раніше робили подушки, да спали на їх.
7: А не от Красної армії?
6: Ні, не от Красної армії.
7: Ой, хіба так.
6: А може бути так, хто там знає.
7: Ну, але що, люди і так привикши, що це князь в озеро, і так називають.
6: Так і називаємо, ну, то князь озеро.
7: На карті одно,
6: а... А, ну, так, на карті должно бути. По 10 тонн ловили рибу на йому, на цьому озері караші. До карпу, до лещі, єрші особливо були. А тепер запустили судаки, а ці судаки з'їв що єрша. Ну, поймали раз за рибнадзори. Да, заплатив 1,2 млн. Було два караші і штучка. От.
7: Ви сказали, що там рощ чарот, да?
6: Да, тут рощ чарот. От уж були, де там чарот кругом. А з чароту крили хату. От це той сарай був накритий з чароту.
7: Почекайте, бо як ваша вёска називається?
6: Пуховичі.
7: Пуховичі, а скільки назва у вас така?
6: Пух, що на озері пух. От камушу, от бачили, як камуші там ростуться такі, які яхи.
7: Такі палки?
6: Палки. О, от це названня.
7: А що це за птушка?
6: О, каня. Вона з озера плесеться, вона наїсться там на озері, ті рибки. Да і вже летить ото сюди. Якщо б мені риба була, то я б давно дав дуба. Помер був.
5: Сподіваємося, що ви, дорогі слухачі, так само захопилися розказами про князь Возера, яке було натхненням для шматліких письменників.
4: Про його писав між іншими Володимир Караткевич і Говар Геннадж.
5: А вже завтра ми завітаємо у ще одну цікаву вёску – Вересниця.
3: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.

0: У ефіри трансгранічне радіо Рація.
1: Коладьон з парадой. 23 вересня 1949-го народився Брус Фредерік Спрінгстін, американський рок і фолк-музика і автор пісень. Став відомий дякуючи пісням з поетичними текстами, основною темою яких з'являється його рідна Нью-Джерсі. Брус Спрінгстін – 20-разовий лауреат премії Греммі, уладальник кінематографічних премій Оскар і Золотий Глобус за ліпші пісні та стужок «Філадельфія» «The Wrestler».

0: Редакція.
1: Зробіть такого віртуального кандидата. І які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори?
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше не вразила.
3: Лишні

0: Радио «Актив». Тут «Живи Беларусь».
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё «Рацыя».
2: На хвалях беларускага радыё «Рацыя» публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вамі Анна Шайкоўская. Гісторія царквы ў Крынках. Такі загаловак мае найнавейшая кніга гісторыка Веслава Харужага. Выдадзена беларускім культурным цэнтрам у Беластоку, беларускім гістарычным таварыствам і праваслаўным прыходам у Крынках. Першая прэзентацыя кнігі адбылася 18 верасня ў цэнтры культуры ў Крынках. Сёння з Веславам Харужым паразмаўляем менавіта пра ягоную кнігу і пра гісторыю царквы ў Крынках. Шмат гадоў працавалі над гэтай кніжкай.
3: Сама писание заняло мне 2,5 года, а мал что 3 года. А сбирал крыницы фактично уже 38 год. Уже сбирался писать про Крынки, как кончал историчные студии в Белостоку. Думал про працу магистерскую на эту тему, але кончатково писал про громаду на Белосточине. Ну и эта тема чекала, можно сказать, несколько десятков год. И проз этот час что раз больше знаходил и крыниц, и появлялася больш крыніцы і ў інтэрнэце, ў літаратуры. Так што крыніцы да гісторыі Крынак, прыходу праваслаўнага і каталіцкага ёсць вельмі багатыя, ёсць на чым працаваць і ёсць што апісаваць. Я думаю, што яшчэ на гэту тэму будзе напісана не адна праца.
2: Тэма царквы ў Крынках даволі цікавая. Гэта адна, можна сказаць, з найстарэйшых праваслаўных цэркваў на Сакольшчыне.
3: Адна з найстарэйшых, хаця пішучы, ну, былі вялікія дылемы, таму што традыцыйна, як заснаванне праваслаўнага прыхода, прымаецца год 1505. Так пісаў у сваёй кроніцы, яшчэ пісанай у другой пове 19 стагоддзя, шматгадовы настаяцель крынскай царквы, айцец Рыгор Пранеўскі. Але на гэта няма гістарычных крыніц, доказаў. У апошніх гадах у метрыцы літоўскай у Вільні быў адшуканы дакумент з 1560 года, у якім Карол Зигмунд Август надае для праваслаўнага святара, як пісалі попа рускага, 2 валокі зямлі, вольныя ад усякіх падаткаў феудальных, і што паклікана царква нараджэння Ісуса Хрыста. Але гэта да канца не аб'ясняе, ці царква была ў Крынках, можа гэта была капліца, тым больш, што званне царквы з памылкай напісана, таму што гэта была царква нараджэння Прасвятой Богородзіцы, і гэта пэўна. Так што гісторія вельмі, можна сказаць, старадаўна. Ну, для цікавасці трэба сказаць, што гэты дакумент быў напісаны на мове стараруской, ці можна сказаць старабеларускай, нам добра зразумелай.
2: З'явіліся таксама інфармацыі пра вялікі пажар, так, вялікая колькасць дакументаў згарэла. Маю на ўвазі пажару 1804 годзе.
3: О, так, так, быў вялікі пажар. Ноха дакументаў згарэла, таксама ікона, крынская ікона Прасвятой Багародзіцы, але многа дакументаў аднак ёсць захаваных, можна сказаць. Напрыклад, ёсць захаваны ў архіве дзяржаўным у Маскве дакумент з 1632 года, дзе пацвярджваецца каралом Владыславам IV правы на 2 валокі ла прыходу ў Крынках. Далей ёсць вельмі абширна візітація прыход года 1897. Есть так само с описанием докладным, описанием церкви. Есть визитация с 1832 года, але ведаем с инших границ, что еще у 40-е годы 19-го стагодия у канцелярии приходской находились акты шлюбов и хрещин с 18-го стагодия. Хрещин напевно от конца 17-го стагодия, что были такие документы метрикальные, але они не заховались до нашего часу. Переходно, что могли пропасть у час бешенства. Але есть вельми добро захованные уже метрикальные книги и шлюбов, и хрещин от 1885 года.
2: Я еще вернусь до иконы Крынической. Есть легенда, так, что она была чудовна, оцалела я у Сейнах.
3: Ну, эта икона хотя бы у Сейнах, у костела, але эта икона я там не отшукал. Инша справа, что треба шукать, может, у архиве неким епархиальным. Ну, много еще неведомо, але наурад ти это правда. Не хочется мне в то я верить.
2: А история такая, что нагадаем, что эта икона подчас пожару, небы та самая оцалела у этом пожары, не как самая перенеслась у католический костел у Сейна.
3: Так, так, про то я писал у своей кронице у 19-м стагодзі настоятель Пранеўский.
2: А коли еще про историю, после пожару эта церква была отбудована, я, ну, не зусім якасные будовляные материалы, и треба было ее перебудовывать.
3: Так, это первая половина 19-го стагодзя, это час вельми тяжкий людям был. Была почата будова каменной церкви, с каменя, не с цеглы, але и фундаменты там потрескали, и почалася будова драўлянай церкви. Але гэтыя матэрыялы так, бо будаўлянае дрэва было слабай якасці. Канчаткова была пабудавана, ну, вельмі прыгожа муравана царква у 60-е гады, якая стаіць па сённяшні дзень. І цікавостка ёсць тое, што ў дзяржаўным архіве у гародні ёсць вельмі добра захавана цэла дакументацыя будовы, як па-польску называецца дзеннік будовы, што апісана кожна капейка, кожна цаглінка, кожны камень, як гэта царква будавалася, якія былі кошты. Так само можна адкінуць такі аргумент, што быццам царквы на нашых землях былі будаваныя за грошы царскія, што цар пабудаваў нам гэтыя царквы. Канкрэтна кажучы пра будовы сённяшняй царквы, гэтай у 60-е гады 19-го стагоддзя, агульны кошт будовы царквы без іканастасу і фрэскаў, гэта было кала 14 тысяч рублёў. Это, ну, вялікія грошы. Датацыя дзяржаўна гэта 2 тысячы. Гэта значыць не цэлыя 20%. Недзе 15% гэта была дзяржаўна датацыя. Царква была збудавана з ахвяраў прыхажан, канкрэтна з кожнай мужской душы. Як пісалі, трэба было заплаціць 70 капеек, але цэлыя сем'і усносілі і усносы дабравольныя, працавалі пры будове царквы. Па іншых прыходах былі збіраныя грошы. Так што гэта царква збудаваная за грошы вернікам. І можна сказаць, гэта такі помнік веры нашых продкаў.
2: Першая сусветная вайна, бежанства. Я вычытала, што ў гэтай царкве немцы зрабілі магазін.
3: Ну, такі склад. Такі склад быў у царкве, але досыць каратко існаваў, таму што крынкі, можна сказаць, у справе бежанства гэта нейкі такі феномен, таму што па маіх разліках у przychodzie zostało się minimum 100 siemię. U Krynkach, u wiosce Siemionowcy, u wiosce Małe Jeziorania. Dareczy, a 1916 roku u Krynkach i u Siemionowcach istnawali białoruskie szkoły, do jakich chodzili prawosławni, a to znaczy byli ludzie. Ale bieżeństwo tak, to wielmi, wielmi tragiczny czas, u się pratoja wiedajam, zrobił padliki demograficznych strat przychoda i te demograficzne straty byli no wielkie, ale adnosta można skazać takie średnie dla całego regionu. Nie stało 30% pierodwojennych życharów, ale ta przyczyna nie tylko bieżeństwa, ale tak samo mnoga mężczyzn zginęło na wojnie. Ale straty demograficzne, jak to co każu, 30% to średnie. U niekalki wioskach straty demograficzne byli kala 50%. Życharów nie wiernuła się. Na przykład wioska Białahorcy. Tak, że to średni pokażczyk. I trzeba wiedzieć, że tak jak skazał, że najmniej 100 siemiał nie wyjechało u Rosji. Tak, że z tych, co wyjechała i te ludzie, jakie byli zmobilizowani, to te straty, można skazać, byli bolsze, a to nie dzie 40%. To wielmi wielkie straty.
2: U międzywojenny period szmat cerkwał, szmat przychodał, pakoki pamiętszała prawosławnego nasielnictwa, pieratwarali się u kościoły, faunijackie cerkwy.
3: Akurat u Krynkach inna była sytuacja. Sąsiednie przychody u Jurawlanach, u Wostrowie, u Hałęcy początkowo stali filialnymi cerkwami, a Krynki byli samostojnym przychodom. Tam już to po prostu heta było no miasteczka w okolica z wielkim takim potencjałem gospodarczym. Trzeba pamiętać, że nie było dzierżawnej miarzy, że znaczna cząstka życharów samych Krynak heta byli Żydy, Jeureji, bolszczym połowa nasielnictwa. Heta jeurejskie nasielnictwa było. Tak, że heta był no wielki taki regionalny centr gospodarczy, gromadzki.
2: Cerkwa u Krynkach jeszcze wiernął się do 18. stulecia, kiedy była wunia bierościejska. Czy nie było takich namagań, jak tak samo uwieść wunię?
3: Tak, no, toho nie skazał, nie ma na heta dokazał Krynica, ale od początku 18. stulecia Krynska cerkwa była uniacka. Dokument z 1632 roku, pre jaki ja kazał, że to Karol Władysław IV potwierdzaja prawy świaszczenika krynskiego Siemiona Lełkowicza na władanie dwoma wołokami ziemli. Wyraz na tam napisano, że świaszczenik maja być wierny dla rzymskiego kościoła.
2: Znaczy się z pierwsza była prawosławna, ja pośla uniacka, ja pośla i znów prawosławna. Tak. U kniżcy historia cerkwy w Krynkach, to nie tylko historia samej cerkwy, czy samego przychoda, ale to tak sama historia pra nasilnictwa, pra ludzi, jak ja, żyli z tego ziemi na tych terytoriach.
3: Tak, tak jak napisał w stupie, kołownym herojem stali nasze aprotki, ludzi. I tamu jest wielmi obszerny aneksy, jakie nabliżają nas, współczesnych ludzi, do naszych przodków, tomu, że od 18. stulecia jest padany, do końca 18. stulecia jest padany z prośbiszcza uście żychary. To znaczy gospodary. Nawet u końca 18. stulecia całe ziemi z dziećmi. I to jest nadrukowana u kniżcy, a od 1823 roku przez rok 1863, 1892, 1914 jest spiski wszystkich przychodzian, wszystkich razem z dziećmi i dodatkowo pani Maria Nosko dopełniła te spiski genealogicznymi danymi, na przykład jak była żonka ta, z jakiej siemi pochodziła, jaka miała proświszcza, kiedy był ślub, służąctwa. Także to mnoga, co można tam przeczytać. Gdzie po prostu można przesaczyć całe demograficzne zmiany. Plus u książce wielmi mnoga tabela, gdzie jest dane demograficzne, kolki domów było u danej wiosce, kolki ludzi, jakiego połu, kolki mężczyzn, żęczyn, nawet kolki jeureju. Dodatkowo pisał gospodarku i kulturu. I tak sama religijność od XVI stachodzia. Tak, że na przykład gospodarka pisana od XVI stachodzia po dzisiejszy dzień. A wiedzę, że gospodarka ma wielki wpływ na nasze życie. Jak żyjemy, jak nam przywieca i czy na przykład jest przyczyny do ekonomicznego wyjazdu, kidania swoich miejsc.
2: Tak, że możemy szmat czego dowiedzieć, a tym bardziej, że sam ten region za Kolszczynę wielmi bogate jość nasielnictwa i prawosławne je, i katolickie je, jość Tatary, dawajne byli Habrei. Kniżka, a pracza tablica, a pracza indeksa, bogata ja fotografiami.
3: Tak, jość i dokumenty wielmi czytelne, a od 17 stowodzia na drukowany ją kniżce. Dumają ciekawe ja mapy, ale chyba najbolsz kasztowny ja zdymki. Zdymki oryginalne ja zdymki z zachowaniem swojej autentyczności, nie pieroblany ja przez AI, od początku 20 stachodzia, gdzie jość ziemi kryńskie ja z tego pierwiedu spierat pierwszej wojny. Zdymki archiwalne ja miż wojenny ja ciekawy ja. Tak, że jość to ochladać dodatkowo w aneksach, jość fotografii usich kryżów z terytorii przychoda i usich mogiłak. Mają na myśli mogiłak tych starych, na jakich chowali szycharom konkretnych wiosek, tak do końca 18 stachodzie, początku 19. Niemal każda wioska miała takie mogiłki i takie mogiłki ja odszukał i sfotografował te kamieni. Tak, że jość, że ochladać. Ale jeszcze chcę wskazać, dodać, że skrynak i kryńskich wakolic rodam jość mnoga wielmi znacznych ludzi białoruskiej kultury, historii. Te ludzie opisane, wywiedzione ich radowody z takich ludzi. Konieczna trzeba wskazać pra Aleksandra Siemieniaku, jednego z komandirów słudzkiego zbrojnego czynu, poeta, piśmiennika, jak na przykład Piotruś Makal, Sokrat Janowicz, Władysław Tamaszczyk, archiepiskop Wasil późniejszy, Mikoła Czarniecki. Dalej jeszcze inszy Siemieniaka, jaki na przykład napisał muzyku do wiadomej pieśni Białoruseczka czy Jawar i Kalina na słowy kupały. Usiejany, można skazać, kręczania.
2: A Wiesław Choruży związany z Krynkami z Sokolszczyny?
3: Tak. Ja sam narodził się u Krynkach. Jeszcze kiedyś nawet był w szpitalu u Krynkach, kiedy radził się, ale sam wychowany u Białostoku, a moje przodki związane ja z wioskami w okolic Krynak najmniejsz od 17 stachodzie. Wywiał radowod swój od końca 17 to stachodzie.
2: Tak, że to chyba było podarożże genealogiczne, ja można skazać.
3: Tak. To już to od niejkoho czasu wielmi ciekawa się genealogia i mnoga, że to można dowiedzać nawet pra siebie.
2: Так что запрашаем до лектуры. А коли хтось будет хотел набыть эту книжку, где сможет набыть?
3: Выдавцами книжки есть Центр Белорусской культуры, Православный приход в Украинках и Белорусское историческое товариство. Так что в вельми многих местах можно купить. Как ведаем уже от 10 дней існує Белорусская библиотека при Центре Белорусской культуры у Белостоку по улице Варшавской 1А. И эта книгарня працуя у каждый будённый день от 15 годины до 17. Там, например, можно купить книжку у православных приходах. Думаю, еще у многих інших местах можно будет купить. Напевно, каждый, кто хочет купить, я ее знайся.
2: Так что запрошаем еще раз до знакомства с этой книжкой и дякую за розмову.
3: Дякую.
1: Ми бачимо публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Сьогодні у Варшаві другий день Мінського форуму. Головним чином гості івенту – білоруські політики, громадські діячі – обмінюються досвідом і думками під час панелів і дискусій. При цьому сам формат залишається відкритим, долучаються до гутарки може кожен любий охочий. Уражаннями від першої панелі намісник представника по національним одродженням об'єднаного переходного кабінету Андрій Лаурухін і спікер дискусії, намісник керівниці АПК Павел Латушка поділилися з нашою журналісткою Мариною Савіцькою.
3: Які виніки гетим разом і навіть на гетій панелі для вас були найбільш зауважними?
4: Люблінський треугольник перепрацювати, переформатувати у Люблінський квадрат. Я думаю, що це головна основа, якою можемо ми зробити з гетої панелі, обопираючися на зустрічу з міністром заміжних справ України Андрієм Сібіга, яка відбулася у маї бігучого року у Києві. Тоді під час перемови господар-міністр запросив демократичні сили Білорусі долучитися до люблінського формату, пізніше публічно підтвердив гетою позицію. Для нас, звісно, вельми важним з'являється отримати і згоду Польщі і Литви, каб білоруські демократичні сили могли долучитися до політичного, громадського, культурного діалогу у сферах безпеки, у рамках економіки, у рамках Люблінського формату. Про гэта була сёння дискусія, які можуть бути пріоритети, наколькі це важно будучи демократичній Білорусі увайсці гэты формат. Ми повинні зрозуміти, що долучення до Люблінського формату не означає зміну нашої позиції, яка затверджена демократичними силами, імкнуться до незалежної демократичної європейської Білорусі. Білорусі, яка у перспективі може вступити в Європейський Союз. Гэта хутчэй за ўсё мост, який може нас привести у перспективі до агульної європейської сім'ї.
3: Що дотичне на огул усього Мінського форуму, у чому важність, на ваш погляд, менавіта гэтай події?
4: Ну, гэта дискусія, шмат присутнічає білоруських політиків, гэта важний обмін думками про стратегію. Я казав сьогодні про нашу стратегію, яка фактично узгоднена із Брюсселем. Ми маємо тут агульні підходи, ми кажемо про важність реалізації підходи, які заключаються у тим, що коли режим Лукашенки хоче мати відносини з Європейським Союзом, коли режим Лукашенки буде імкнутися відмінити деякі санкції, які були введені за порушення прав людини, за створення проблем у сфері безпеки для сусідів, то в першу чергу він повинен почати діалог з білоруським громадством. Це, до речі, прописано у заключеннях Європейського Совету 2024 року, де докладно у пункті 5 написано, що Європейський Союз закликає влади Білорусі розпочати інклюзивний діалог з усіми елементами білоруського громадства. І ось це повинно бути передумова для контактів з режимом Лукашенка.
3: Чим гэтая подія адметна менавіта для вас?
5: По-перше, гэта вяртання форума. Ён як быццам бы знік на некаторый час. І такі засцярогі былі, што мы лішыліся той пляцоўкі, дзе беларускае пытанне менавіта з такой краіны, якая з'яўляецца і застаецца лакаматывам еўразвяза, што мы страцілі такі вось прамыя стасункі праз такую добрую пляцоўку, якая існуе ўжо там шмат гадоў. Так, наколькі я разумею, ўжо па 30 гадоў. Гэта добрая навіна. І тое, што мы здолелі сабраць людзей зноў, і, да речы, фармат, які прапанаваў Пётр Лізіганг, мне вельмі таксама падабаецца. Сапраўды, гэта не штосьці такое неверагоднае, фантастычнае, а гэта сапраўдны палітычны праект. Люблінскі трохкутнік, куды ўжо даўно запрашаліся беларусы і нават прымалі ўдзел, да речы, маладзёвая платформа. У маладзёвым люблінскім трохкутніку прадстаўнік Рады прымаў удзел. І паколькі я менавіта адказваю за

0: Радио «Рація».
1: «Рація».
2: У дні з «Рація» і застаємося при культурних темах, зв'язаних з культурою. Але тепер буде тема доволі сумна, яку підрихтувала Ольга Сямашка. 19 вересня на 66-му годі життя пішов з життя білоруський літератор, бард і громадський діяч Анатоль Кудлашевич. Одною з найбільш знакових і відомих у його творчій спадщині стала пісня «Атрашіни». Окрамя поетичного дарування, спадар Анатоль був старостом свята Михайловського православного приходу у Мінськім Сухараві, де активно підтримував білоруськість і вилучався безкомпромісною позицією, за що зазнав переслід з боку КДБ. Про ролю Анатоля Кудлашевича у житті приходу і ягоною спадщину пригадує були святар Сухаровського приходу Олександр Шрамко.
3: Чоловік, він емоціональний, як усі творчі натури, щирий чоловік був, таки виражав усе завжди той, що думає, так може з кимось конфліктував, одночасово був такий близький для усіх людей, з ним можна було порозмовляти, ділився своїми думками, такий був щирий чоловік, можна сказати. Ось. Ну і, звісно, він у нас там і співав, і давав таку теплиню, таку творчу для нашого приходу. Ходу для всієї суполки православної. Ну, звісно ж, староста – це така більш така господарча така праця. Все ж таки, він був чоловік такий білоруськомовний, родив за всяку білоруськість, і це так само давало некий імпульс. Ви ж ведаєте, що у нас на приході були служби на білоруській мові. Ми додавав такої от білоруськості для агульної атмосфери у приході. Був чоловік протестний, був опозиціонером по своєму, ховав гэтага. Так само, ви ж ведаєте, що церква православна, вона в некому плані все ж таки більш така провласна. Але ж тут він так само додавав от такої от долі такої от протестності і білоруськості і анти такої власної такої хвалі додавав. Ось я можна з такою додати.
4: Звісно, ми пам'ятаємо ту білоруську систему, якою існували білоруські приходи, особливо білоруськомовні, так би мовити, у Мінську, у тим ліку. Беручи зараз, наприклад, Подляшшя, де ми назираємо, що тут є такий вектор, що коли хочеться білоруськомовної служби, коли ласка, ніхто не буде цьому перешкоджати. По проведенню білоруськомовної служби, як це вогляд виглядало в Білорусі?
3: Не було ніякого такого тиску, нічого це не було. Это самое смешное, что белорусские у нас службы, они отбылись по решению дозволу. Мы написали письмо, такое, лист таки написали с прошение до митрополита Павла еще, такого московского человека, можно сказать. Дозволил все это, мы начали робить белорусские службы, и никакого тиску на нас не было, никто не супрать, ничего не выступал. Ну, там, может, там, чисто практично, может, там были такие моменты, что ось, кому это треба, там, ось, что не так шмат людей ходит, или не шмат людей ходит. Ну, так вот, снимая это сенс для самого прихода, как бы для практичного. Мы же ничего не робили супрать церковных уладов, это все робилося за зволу церковних владів. Тоді я ще так сказати, що тиску з совєтської сторони, я так скажу, навіть не ведаю такого, щоб було. Ніхто не вмішувався в це.
4: Саме на панспадар Анатоль походить з того покоління, в принципі, інтелігенція, люди науки, мисляри. І, в принципі, так знак свідували пісні з боку КДБ. Чи може панспадар Анатоль про це так само ніяк згадував?
3: Це було не зв'язано з церквою. Звісно, його переслідували, там були його якісь сутички з ось. І після особливо після він же ж у 20-му році, коли так казати, то він був з Тихановським там разом удільничого компанії Тихановського. Ось, навіть був свідком того, як його забрали. Він співав там на гітарі, там когда избирали эти подписи, все это, он там принимал удел непосредственно. После этого его там 10 суток его затримали, его было тяжко с здоровьем, стан был, выдали ему одно легкое, там, он был инвалид, однако его тримали там на кресле, на тиде, на сутки его посадили, а потом его еще раз до его приходили, одной, чем пришли, так разбили всю хату его, так что он было ведомо, что он был таки протестный.

Наближаемся się уже до 17 godziny u Polski i 18 u Białorusi. I do nowego wypusku nawinał, jaki arychtuje się nie Władimir Lapcewicz, a sierot tychże nawinał budzi між іншим і аб тим, що білоруська-російська шпіона в Україні осудили на 15 років зневолення, а зі Злучених Штатів Америки депортували 71 громадян Білорусі за 2 роки. Це тільки дві з новинок, більш їх підрихтував і прочитаю вам уже раз дві з половиною хвилини Владимир Лапцевич.

0: Беларуская радиорация. Разбураем межи.
1: У початку третьей годины дня с рацией вернемся еще раз у Нью-Йорк на пали Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Украина чакала от этой встречи не новых обещаний, а конкретных решений. Так, бодай можно сформулировать главное чакание Киева от перемовов Зеленского и Трампа. 22 вересня президенты Украины и Злучаних Штатов Америки встретились в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Размовляли про поддержку Украины, супрач поветренную оборону, энергетичное перемирие и шлях до закончения войны. Але чи наближила эта встреча реальные решения? Про это украинский политолог Петро Алешчук разважает у размове с Анжеликой Лальковской.
2: Коли вернуться до чакания перед встречей, чего наперш чакала от ее украинское громадство и насколько реалистичным были эти чакания?
3: Я думаю, тут ничего нового. Значит, зрозуміло, что все чекают домовленості щодо припинення вогню, ну або хоча б енергетичного перемир'я напередодні зими. Про це багато говорили, і очевидно, що це питання обговорювалося, хоча перспективи цього рішення виглядають туманними через позицію Росії. А далі, якщо знову ж таки з енергетичним перемир'ям не пройде, то хоча б конкретики щодо постачання перехоплювачів для систем Петріот, ліцензування виробництва цих перехоплювачів для потреб України. Ну, а також ще одне питання, пов'язане із тим, щоб Україна одержала можливість використовувати старлінки на території Росії і, відповідно, завдавати ударів по російським пусковим, за допомогою яких Росія обстрілює територію України балістикою.
2: А які сьогодні головні проблеми в українсько-американських відносинах? Які з цих проблем усе ж удається поступово переодолювати?
3: Найголовніша проблема – це суттєва відмінність розуміння того, як треба будувати відносини з Росією. Тобто Україна вважає і справедливо вважає, що на Росію треба тиснути. На Росію потрібен серйозний системний тиск із використанням, в тому числі, силових аргументів. Тим більше це актуально в контексті того, що Росія нарощує гібридну війну проти країн Європи. Зараз серйозно обговорюються загрози нападу Росії на країни Балтії або Польщу. Росія достатньо серйозно це все пропрацьовує, і вже політичні лідери європейських країн говорять, що так можуть бути гібридні атаки, в тому числі з допомогою дронів, з допомогою ракет. А Сполучені Штати продовжують стояти на позиції, що давайте переконаємо Путіна, що укласти мир – це вигідно, давайте ми будемо пропонувати якісь вигідні економічні проекти, спробуємо якось залити його грошима. І це, в принципі, достатньо помилкова стратегія, яку Сполучені Штати раніше намагалися реалізовувати протягом десятиліття, і кожного разу це нічого доброго не принесло.
2: А ось якою конкретно допомогу Сполучені Штати могли б оказати Україні уже тепер, ще до можливих завершення війни? І що для Києва сьогодні найбільш важливо? Супротиповітряна оборона, зброя, санкційний тиск на Росію, економічна підтримка чи політичні гарантії?
3: В першу чергу Україні потрібна вже навіть не зброя, а технології. Тобто, знову ж таки, зняття будь-яких обмежень для використання старлінків дозволило би максимально ефективно завдавати уражень російським цілям, які обстрілюють Україну. Технології виробництва ракет для патріотів дозволило би Україні стратегічно забезпечити себе всім необхідним для протиповітряної оборони на роки вперед. Це, до речі, теж було б аргументом у будь-яких переговорах з Росією, що ви нас не пересидите. І скільки б ви там не робили собі ракет, все одно ми знайдемо відповідну протидію.
2: Ну і нарешті головне питання. Наскільки реалістично сьогодні казати про завершення війни уже до початку зими? Що повинно відбутися у ближайші тижні, щоб такий сценар став можливим?
3: Потрібен серйозний тиск на Росію. Буде серйозний тиск на Росію – санкційний, політичний, економічний, ну і, зрештою, силовий так само, варіанти можуть бути. Тобто для цього потрібно серйозно на Росію натиснути, тому що поки що я бачу, що основна модель Путіна, він хоче протягом зими бомбити Україну всю зиму і сподіватися, що в такий спосіб він Україну примусить до капітуляції. Для того, щоб цього не відбулося, потрібен серйозний тиск на Росію, якого, на жаль, поки що не помітно.
1: Після зустрічі президента Володимира Зеленського і Дональда Трампа залишається немало відкритих питань, а її виніки ще тільки мають проявитися у конкретних рішеннях. Що вони можуть означати для України? Анжеліка Ральковська обміркувала з українським політологом Петром Олещуком.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Гурт Duran Duran кончає сьогоднішній день з рацією. Уже тільки 3,5 хвилини залишилося до нового випуску «Новинау», де Володимир Лапцевич скаже об ніж іншим і об тим, що повітряною простору Польщі порушив російський військовий вертольот. А білоруси вільні ушановують пам'ять літератора Франчішка Лахновича. Але не забывайте, что рация вещает круглосуточно. Черговые программы перед вами, так что можете с нами заставаться у каждую хвилину дня и ночи. Радио Рация завсёды с вами.

На Єврорадіо новини спорту. Росіянин Ролан Гусєв відмовився означалить футбольний клуб МЛ Вітебськ. Причиною могла стати відсутність можливості проводити зимові збори за межами Білорусі. Уладальник клуба Артем Леонов розповів, що Гусєв був здивлений цією ситуацією після приїзду в Білорусь. Поводле Леонова, після чемпіонату Росії, де команди проводять передсезонну підготовку за межой, 2.5 місяці тренувань у холодних манежах на синтетиці – це не найкращий варіант для тренерів і футболістів. МЛ Вітебськ покуль часово узначалює Сергій Алексєєв. Але ж пошуки тренера йдуть активно, і поводле інформації інсайдерського каналу «Уха», 43-годовий чорногорський спеціаліст Радомір Джалович може узначалити МЛ Вітебськ. Раніше Джалович узначалював хорватську «Рієку», словенський «Маребор» і турецький «Кайсериспор». У сезоні 2024-2025 з «Рієки» він став чемпіоном Хорватії і уладальником Кубка країни. По виниках того сезону Джаловича признали найліпшим тренером года. У справі об смерті Дієго Марадони прогучала нова версія. Офіційний експерт Пабло Феррари заявив у суді, що нельга виключати смерть футболіста від COVID-19. Поводле його слову, під час ускриття не зробили тест на коронавірус, що він назвав методологічною помилкою. Експерт так само стверджає, що агонія Марадони могла довжитися усього кілька хвилин, а не 12 годин. Поводле його версії, важкість легких могла хутко викликати гостру дихальну недостатковість і спинення серця. Наступне посяджання суда заплановано на 29 вересня. Білоруський футбольний вундеркінд Алексей Майоров став переможцем міжнародного турніру у складі команди «Реала» до 14 годів. Спаборництви пройшли у Мадриді. У турніру удільничала і команда Академії Мінського «Динамо», яка проіграла «Реалу» з ліком 0-1. У фіналі «Реал» зустрів «Бетис». Основний час завершився у нічию 0-0, а у сірій пенальті мадридці перемогли з ліком 5-5. Алексей Майоров голами на турніри не відзначився. Гэта былі навіны спорту. Заставайтеся на Еўрарадыё.

На Єврорадіо новини шоу-бізу. Анджей Сапковський працює над наступною книгою по сусвіті «Ведьмара». Письменник планує скончити нову частку до кінця 2027 года. Головним героєм книги знов повинен стати Геральт з Ривії, центральний персонаж усієї серії книг Сапковського. Покуль невідомо, якому менавіта періоду життя «Ведьмара» буде присвячений роман. Фанати міркують, що книга стане протягом скрижування Крумкачов, присвяченого юному Геральту. Під час фестивалю Сапковського так само спитали, чи планує ён писати особні книги про інших персонажів фантастичного сусвіту, у приватності про Єніфер, каханую Геральта. Письменник заявив, що не бачить у гэтым сенсу. Апошняя выдадзеная книга з цикла «Скрижавання Крумкачоў» вийшла у лістападі 2024 года. У ёй 18-гадовый Геральт упершыню покидає школу ведьмароў Каэр Морхен, каб пачаць жыццё сярод людзей і паляваць на пачвар. Усяго у цыкл «Ведьмара» ўваходзяць 9 кніг, 5 раманаў асноўнай сагі, 2 раманы-прыквелы і 2 зборнікі апавяданняў. Стала вядомая

0: Радио.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасті і Білої Подляскі. Так само нас можна почути на сайті rация.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, в гэты час крыху подрабязней про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра у четвер, 24 вересня, умови надвор'я у Білорусі буде визначати циклон, центр якого перемістяться з території України на Псковську область Росії. Чекається облачне з проясненнями надвор'я, на більшій частині території пройдуть дажджі. У нашій полусходній полові країни раніцею і днем по півночі республіки чекаються моцні дажджі. Заліви у ночний час місцями буде назиратися туман. Вітер повночно-західний умірений, місцями паривістий, температура повітря ночі складі від плюс 7 до плюс 10 градусів, днем чекається від плюс 11 до плюс 15 градусів. Атмосферный тиск ночью будет падать, днем расти. У пятницу 25 вересня на большей части территории країни заховається уплив циклону, центр якого переместится на территорию Естонии. Чекается облачное надворье. На большей части территории республики пройдут дожди. Ночью в особенных районах по полночи чекаются мощные дожди. Ветер поудньово-заходний, умеренный, местами порывистый. Температура поветра ночью складе от плюс 6 до плюс 9 градусов. Днем прогнозуется от 10 до 16 градусов со знаком плюс. Ось такое надворье нас, дороженьки, чекает наприкінці бягучого працовного тидню. Робите виснову, коли будете планувати своє перемешкання. Анна Шаркунова з треками «Будем першими» протягує наш вечоровий ефір.

0: радио Латвия.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.кроп.ком.
2: Мы вашим публицистика де интервью на радио Рация.
3: На хвалях Белорусского радио Рация публицистичная передача «Мы бачим». С вами Анна Шайковская. История церкви в Укрынках. Такий заголовок моя найновейшая книга историка Веслава Харужага. Выдадена Белорусским культурным центром у Белостоку, Белорусским историчным товариством и православным приходом в Укрынках. Первая презентация книги отбылась 18 вересня у Центра культуры в Укрынках. Сегодня с Веславом Харужем поразмовляем менавіта про ягоную книгу и про историю церкви в Укрынках. Шмат гадоў працавали над этой книжкой.
4: Само писание заняло мне 2,5 года, а мал что 3 года. А збирал крыніцы фактично уже 38 год. Уже збирался писать про крынки, як кончал историчные студии у Белостоку. Думал про працу магистерскую на эту тему, але кончатково писал про громаду на Белосточине. Ну и эта тема чекала, можно сказать, несколько десятков год. И проз гэты час что раз больше знаходил и крыниц, и появлялася больш крыніцы і ў інтэрнэце, ў літаратуры. Так што крыніцы да гісторыі крынак прыходу православнага і каталіцкага ёсць вельмі багатыя, ёсць на чым працаваць і ёсць што апісаваць. Я думаю, што яшчэ на гэту тэму будзе напісана не адна праца.
3: Тэма царты ў крынках даволі цікавая. Гэта адна, можна сказаць, з найстарэйшых праваслаўных цэркваў на Сакольшчыне.
4: Адна з найстарэйшых, хаця пішучы, ну, былі вялікія дылемы, таму што традыцыйна, як заснаванне праваслаўнага прыхода, прымаецца год 1505. Так пісаў у сваёй кроніцы, яшчэ пісанай у другой пове 19 стагоддзя, шматгадовы настаяцел крынскай царквы, айцец Рыгор Браневскі. Але на гэта няма гістарычных крыніц, доказаў. У апошніх гадах у метрыцы літоўскай у Вільні быў адшуканы дакумент з 1560 года, у якім Карол Зигмунд Август надае для праваслаўнага святара, як пісалі попа рускага, 2 валокі зямлі, вольныя ад усякіх падаткаў феудальных, і што паклікана царква нараджэння Ісуса Хрыста. Але гэта да канца не аб'ясняе, ці царква была ў крынках, можа гэта была капліца, тым больш, што званне царквы з памылкай напісана, таму што гэта была царква нараджэння Прасвятой Богородзіцы, і гэта пэўна. Так што гісторія вельмі, можна сказаць, старадаўна. Ну, для цікавасці трэба сказаць, што гэты дакумент быў напісаны на мове стараруской, ці можна сказаць старабеларускай, нам добра зразумелай.
3: З'явіліся таксама інфармацыі пра вялікі пажар, так, вялікая колькасць дакументаў згарэла. Маю на ўвазі пажару 1804 годзе.
4: О, так, так, быў вялікі пажар. Ноха дакументаў згарэла, таксама ікона, крынская ікона Прасвятой Багародзіцы, але много документов, однак, есть захаваных, можно сказать. Например, есть захаваны у архиве державным у Москве документ с 1632 года, где подтверждается королем Владиславом IV прави на дві волоки для приходу в Укринках. Далі є дуже обширна візитація прихода 1897. Є так само з описанням докладним, описанням церкви. Є візитація з 1832 року, але відаєм з інших криниць, що ще у 40-х годи 19-го століття у канцелярії приходської знаходилися акти шлюбів і хрещин з 18-го століття. Хрещин, напевно, з від кінця 17-го століття, що були такі документи метрикальні, але вони не заховалися до нашого часу. Вірогодно, що могли пропасть у час біженства. Але є дуже добре заховані вже метрикальні книги і шлюбів, і хрещин, а 1885 года.
3: Я еще вернусь до иконы Крынической. Есть легенда, так, что она была чудовно оцелелая в Сейнах.
4: Ну, эта икона хотя бы в Сейнах, в костеле, але этой иконы я там не отшукал. Инша справа, что треба шукать, можно, в архиве неким епархиальным. Ну, много еще не відомо, але наврад чи гэта правда. Не хочеться мені в то я верить.
3: А історія така, я ж то нагадаєм, що гэта ікона під час пожару, ніби та самая оцалела у гэтым пожары, не як самая перенеслася у католіцький костёл у Сейне.
4: Так, так, про то я писав у своїй кроніці у 19 стагоді настоятель Пранєвський.
3: А калі ще про історію, після пожару гэтая церква була відбудована, я ну, не зусім якасні будовляні матеріали, і треба було її перебудовувати.
4: Так, це перша половина 19-го століття, це час дуже тяжкий людям був. Була почата будова кам'яної церкви, з каменя, не з цегли, але і фундаменти там потрескали, і почалася будова драуляної церкви. Але ті матеріали так, бо будовлені дерева було слабої якості. Кончаткова була побудована, ну, вельми прихожа муравана церква у 60-х годи, яка стоїть по сьогоднішній день. І цікавостка є, що у державному архіві у Городні є вельми добре захована ціла документація будови, як в польську називається «Дзеннік будови», що описана кожна копійка, кожна цаглинка, кожен камінь, як ця церква будувалася, які були кошти. Так само можна відкинути такий аргумент, що бійцям церкви на наших землях були будовані за гроші царські, що цар побудував нам ці церкви. Конкретно кажучи про будови сьогоднішньої церкви, тої у 60-х годах 19-го століття, агульний кошт будови церкви без іконостасу і фрескав, це було кала 14 тисяч рублів. Це, ну, великі гроші. Дотація державна, це 2 тисячі. Це значить не цілі 20%, не 15%. Це була державна дотація. Церква була збудована за хвярą прихожан, конкретно з кожної мужської душі, як писали, треба було заплатити 70 копійок, але цілі сім'ї узносили і узноси добровольні, працювали при будові церкви. По інших приходах були збірані гроші. Так що ця церква збудована за гроші вірникам. i można skazać, że to taki pomnik wiery naszych przodków.
3: Pierwsza jest uświetna wojna bieżaństwa. Ja wyczytała, że u tej cerkwi Niemcy zrobili magazyn.
4: Taki skład był w cerkwi, ale dosyć krótko istniał. Tamu, że krynki, można skazać, u sprawie bieżaństwa, to niejaki taki fenomen. Tamu, że po moich rozlikach u przychodzie zostało się minimum 100 siemion. U krynkach, u wiosce Siemionowcy, u wiosce Małeja Zierania. Do rzeczy, a 1916 roku u krynkach i u Siemionowcach istniewali białoruskie szkoły, do jakich chodzili prawosławni, a to znaczy byli ludzie. Ale bieżeństwo tak, to wielmi, wielmi tragiczny czas, u się prato ja wiedajam, zrobił padliki demograficznych strat przychoda i te demograficzne straty byli wielkie, ale adnosta można skazać takie średnie dla całego regionu. Nie stało 30% pierodwojennych życharów, ale ta przyczyna nie tylko bieżeństwa, ale tak samo mnoga mężczyzn zginęło na wojnie. Ale straty demograficzne, jak to każu, 30%, to średnie. U niekalki wioskach straty demograficzne byli kala 50%. Żykara nie wiernuła się. Na przykład wioska Białahorcy. Tak, że to średni pokażczyk. I trzeba wiedzieć, że tak jak skazał, że najmniejsz 100 siemiał nie wyjechało u Rosji. Tak, że z tych, co wyjechała i te ludzie, jakie byli zmobilizowani, to te straty, można skazać, byli bolsze, a to nie dzieje 40%. To wielmi wielkie straty.
3: U międzywojenny period szmat cerkwą, szmat przychodał, pakoki pamiętała prawosławnego nasielnictwa, pierotwarali się u kościoły faunijackie cerkwy.
4: Akurat u Krynkach inna była sytuacja. Sąsiednie przychody u Jurawlanach, u Wostrowie, u Hałęcy początkowo stali filialnymi cerkwami, a Krynki byli samostojnym przychodom. Tamu, że po prostu heta było miasteczka w okolica z wielkim takim potencjałem gospodarczym. Trzeba pamiętać, że nie było dzierżawnej miarzy, że znaczna cząstka żychara u samych krynak heta byli Żydy, Jaureji, bolszczym połowa nasielnictwa. Heta jaurejskie nasielnictwa było. Tak, że heta był wielki taki regionalny centr gospodarczy, gromadzki.
3: Cerkwa u Krynkach jeszcze wierną się do 18. stulecia, kiedy była wunia bierościejska. Czy nie było takich namagań, jak tak samo uwieść wunię?
4: Tak, to on nie skazał. Nie ma na heta dokazał Krynic, ale od początku 18. stulecia Kryńska cerkwa była uniacka. Dokument z 1632 roku, pro jaki ja kazał, że Karol Władysław IV potwierdzaja prawy świeszczenika kryńskiego Siemiona Lełkowicza na władanie dwoma wołokami ziemli. Wyraźnie tam napisano, że świeszczenik maje być wierny dla rzymskiego kościoła.
3: Znaczy, że z pierwsza była prawosławna, ja pośla uniacka, ja pośla i znowu prawosławna.
4: Tak.
3: U kniżce historia cerkwy w Krynkach, to nie tylko historia samej cerkwy, czy samego przychoda, ale to tak samo historia pra nasielnictwa, pra ludzi, jak ja, żyli z tego ziemi na tych terytoriach.
4: Tak jak napisał w stupie, kołownym herojem stali nasi aprotki, ludzi. I tamu jest wielmi obszerny aneksy, jakie nabliżają nas, współczesnych ludzi, do naszych przodków, tomu, że od 18 XIX stagodzia już padane ja do końca XVIII stagodzia już padane ja z prośbiszcza uście żychary. To znaczy gospodary. Nawet u końca XVIII stagodzia całuje się mi z dziećmi. I to już nadrukowana u kniżcy, a od 1823 roku przez rok 1863, 1892, 1914 jość spiski usich przycharzan, usich razem z dziećmi i dodatkowo pani Maria Nosko dopełniła te spiski genealogicznymi danymi, na przykład jak była żonka ta z jakoj siemi pochodziła, jaka miała prośbiszcza, kiedy był ślub, służąctwa. Także mnoga to można tam przeczytać. Gdzie po prostu można przesaczyć całe demograficzne zmiany. Plus u kniżcy wielmi mnoga tabela, gdzie już dane demograficzne, kolki domów było u danej wiosce, kolki ludzi, jakiego połu, kolki mężczyzn, żęczyn, nawet kolki jeureją. Dodatkowo pisał gospodarku i kulturę. I tak samo religijność od XVI stagodzia. Tak, że na przykład gospodarka pisana od XVI stagodzia po dzisiejszy dzień. A wiedzę, że gospodarka ma wielki wpływ na nasze życie. Jak żyjemy, jak nam żywieca i czy na przykład jakieś przyczyny do ekonomicznego wyjazdu, kidania swoich miejsc.
3: Także to możemy szmat czego dowiedzieć, a tym bolsz to sam te region za Kolszczynę wielmi bogate jość nasielnictwa i prawosławna je i katolicka je jość Tatary, dawajne byli Habrei. Kniżka, a pracza tablica, a pracza indeksa, bogata ja fotografiami.
4: Tak, jość i dokumenty wielmi czytelne ja od XVIII stagodzia na drukowane ja u kniżcy. No mają ciekawe ja mapy, ale chyba najbolsz kasztowny ja zdymki. Zdymki oryginalne ja zdymki z zachowaniem swojej autentyczności, nie pieroblany ja przez AI, od początku XX stagodzia, gdzie już ziemi kryńskie ja z tego periodu spierad pierwszej wojny. Zdymki archiwalne ja miż wojenny ja ciekawy ja. Także już to ochladać dodatkowo w aneksach już fotografii usich kryżów z terytorii przychoda i usich mogiłak. Mają na myśli mogiłak tych starych, na jakich chowali szycharom konkretnych wiosek, tak do końca XVIII stagodzia.

0: Я люди описанные, вывеченные их родоводы с таких людей. Конечно, треба сказать про Александра Семеняку, одного из командиров Слуцкого збройного чину, ну, поэтов, письменников, как, например, Петрусь Макал, Сократ Янович, Владислав Тамашчик, архиепископ Василь позднейший, Микола Чернецкий. Далее еще інший Семеняка, який, например, написал музыку до відомої пісні «Білорусочка» чи «Яварі» і «Каліна на слови купали». Усі вони, можна сказати, кринчання.
1: А Вєслав Хоружи зв'язане з кринками, з Сокольщиною?
0: Так, так. Я сам народився у кринках. Ще колись навіть був у шпиталі у кринках, коли народився. Але сам вихований у Білостоку. А мої предки зв'язані з вісками в околиці кринок. Найменш від 17-го століття. Вивів родовод свій від кінця 17-го.
1: Так что это было подороже, генеалогичное, можно сказать.
0: Так, так. Тому что от некого часу вельми цікавлюся генеалогией. Много что можно доведаться, навод про себе.
1: Так что запрошаем до лектуры. А коли хтось будет хотел набыть эту книжку, где сможет набыть ее?
0: Выдавцами книжки есть Центр Белорусской культуры, Православный приход в Украинках и Белорусское историческое товариство. Так что в вельми многих местах можно купить. Как ведаем, уже от 10 дзён існує Белорусская библиотека при Центре Белорусской культуры у Белостоку по улице Варшавской 1А. И эта книгарня працуя у каждый будённый день от 15 годины до 17. Там, например, можно купить книжку у православных приходах. Думаю, еще у многих інших местах можно будет купить. Напевно, каждый, кто хочет купить, я ее знайся.
1: Так что запрошаем еще раз до знакомства с этой книжкой и дякую за розмову.
0: Дякую.
2: Мы бачим. Публицистика для интервью на Радио Рация.
3: Радио Рация. Белосток, Гродно, Брест.
4: Первая трансграничная радио FM.
5: Объективно, цікаво, оперативно. Белорусская Радио Рация.
2: Белорусская Радио Рация пропонує. Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14:10. Повтор програми у 20:30, а так само у п'ятницю у 9:30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше. Білоруська радіорація пропонує.

0: Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перше трансгранічне радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.
3: Міністр заміжних справ Польщі анонсував відкриття нового будинку амбасади у Мінську. Мінський автомобільний завод не змог оспречить санкції Єврозв'язу, а інтернет-видання «Гродно Лайф» об'єднає градянців віртуальним забігом. Про це та інші новини про 5 хвилин розкаже Володимир Лапцевич. Дочекаємося разом.

0: Радио Рація.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 26 кастричника 1975 года. Уже 22 года те самые руки того самого начальника открывают почтовый мешок, вытрясаючи из его газеты, часописы, письма, надышавшие из разных кутков краины и света. Потом спрытно раскладывают згодно с адресами накупки. Помилки тут недопущальные. Каждое письмо, каждая газета и телеграмма своего господара знойде. Пошта у пасенках, яка існує від 1952 года, яка від початку зміщається в одної і той же приватної квартири, обслуговує жихаров 12 доволі великих вьосок, не влічуючи хуторов, яких так само єсть шмат. І щодень усе треба об'їхати, усюди ж треба довести свіжую пресу. А кільки швачей споглядає на вулиці з дрижанням серця, чекаючи поштальйона, який може якраз сьогодні привезе тоє довгочекане письмо. Нільга шашукувати тих, хто чекає, і кожен день поштальйони сідають на своє мотовелосипеди, які отримали 4 роки тому назад, де імчаться звіристою дорогою за сповними торбами новин, радості, суму і роблячи по 30 кілометрів у день. Їх тут троє. Начальник Степан Кучинський, який працює вже 22 роки, і два поштальйони Євген Веселовський з 21 годом стажу на одним місці і Володимир Веселовський з 22 годовим стажем. Ні, це не брати, хоча і прозвище однолькове, але живуть, може, ще лепш, чим брати. Шматгодова праця з'єднала їх. Часом немагчимо просто уявити, откуль можна взяти стільки вітливості. Кожна газета чи письмо, загорнуте у щиру усмішку і тепле слово, вони дають просто так, без підписки. Моцно полюбили они свою працу, и тому серьезно до ее относятся. Об этом свідчать многие развешанные на стенах дипломы за добрые выники и за то, что заняли первое место в споборництве помеж разными поштами пасынки, отримали два переходные кубки. Ну и справа найважнейшая – подписка. Пошта добилася высоких выников. Есть господары, которые выписывают по 3, а нават и по 4 газеты. Вельми тешит факт, что сирот 800 экземпляров разных газет есть тыдневик «Нива». Стоит на первом месте. На опошнюю четверть года подписалось 205 особ. Найбольш читают у Пилипках, Котлах, ну и у початковой школе в самих пасынках. Наставница белорусской мовы Ирина Сергеюк дбает про то, как в учни читали «Ниву». Дякуючи ей выписала газету «50 детей». Написал Михай Шахович. Сердечные тайны. Дорогое сердце, я уже не молодый, давно женатый, у меня трое детей. Колись в молодости кахал я одну девчину, пошел в армию, а она вышла замуж за другого, а обещала чекать. Я страшенно пережил это, час и шел, помалу гаились раны, а женился и я. Была б крыху старейшая за меня, але сподобался мне ее характер, спокойная, разважливая, працавитая. Народились дети. И вот однойчи споткал я тую першую, и она уже развелася с мужем и вернулась до батьков. Зайшли мы у кавярню, заговорили, повспоминали минулое. Выглядая она добра, элегантная, пригожая, а жонце моей бракуя этого. Правда, она вельми дбая про дети, про дом, про меня, але найменш про себе. И я, як поглядел на тую першую, сердце забилося, и мы почали стракаться. Позней стал я вертаться до хаты. Почав виходить вечером. Это псує настрой у хаті, бо і говорить, коли вернуся, ні з ким не хочеться. Ведаю, не час на гэта. Гады не тыя, але не могу порвать з ёю. І она каже, каб я узяв развод, я женився з ёй. Що робить? Янка з Белостока. Отказ серцейка. Разважуся, ёсць у цябе добрая жонка, добрая гаспадыня, яна маці дзяцей тваіх, якіх, напэўна, кахаеш. А якая будзе яна? Яна ж цябе калісьці, калі вы кахаліся, пакінула, не стрымала слова. Якая можа быць пэўнасць, што будзе яна табе добрай і вернай цяпер? Элегантна і модна можа выглядаць кожная жанчына, а твая жонка ўвесь час і сілы прысвячае табе, дзецям, парадку ў хаце. А чаму? Вось, памажы ёй усё, і ты, і дзеці. А тады і ты ўбачыш сваю жонку іншай сэрцайка.
3: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
0: Радыё РАЦ.

Все зусім про спотканні, захворевши светлой идеей, и не веру больше у кохання, бо стал бачить усе чорно-белым.

Господар Род Стюарт з треком «Мегі Мей» відгучав на вольних хвалях Білоруського радіо «Раце». Я нагадаю, що нас можна почути на хвалях 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білої Подляскої, так само на сайті «Раце.ком» по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирило Малаховський. Розкажу крихо подробязні про надвор'я на ближайші дні. Завтра у четвер, 24 вересня, умови надвор'я у Білорусі буде визначати циклон, центр якого переміститься з території України на Псковську область Росії. Чекається облачне з проясненнями надвор'я, на більшій частині території чекаються дожди. Уночі по східній полові, раніцею днем по півночі країни чекаються моцні дожди. У ночний час буде назиратися слабий туман, вітер північно-західний, умірений, днем поривистий. Температура повітря ночі складає від плюс 7 до плюс 10 градусів. Днем чекається від 11 до 15 градусів тепла, атмосферный тиск ночью будет падать, днем расти. У пятницу, 25 вересня, на большей части территории Беларуси заховается уплыв циклона, в центр которого переместится на территорию Эстонии. Чекается облачное с прояснениями надворья, на большей части территории республики пройдут дожди, ночью в особенных районах по полночи краины моцные дожди прогнозуются. Ветер поднево-заходний умеренный, местами порывистый, температура поветра ночью складе от плюс 6 до плюс 9 градусов, днем чекается от 10 до 16 градусов тепла. Вот такое надворье нас, дороженьки, чекаем тяга. На апошніх дзён бягучага працоўнага тыдню рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканне. Гурт «Унескладовая» працягвае наш вечаровы эфір.

0: Федерация.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.

радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.